0: sustav odgoja i obrazovanja, objasnio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
1: Ovom odlukom utvrđuju se sredstva za fiskalno održivo dječjih vrtića, pri čemu se za ukupno 149.680 djece osigurava 110,21 milijun eura godišnje, odnosno 9 milijuna i 160 tisuća eura mjesečno.
0: Visina potpore određuje se ovisno o stupnju razvijenosti pojedinog grada ili općine, te iznosi od 6,25% do 50% prosječne cijene smještaja u vrtiću po djetetu, rekao je ministar. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije dalo je zeleno svjetlo za jednu od ključnih dionica buduće podravske brze ceste. Nacrtom rješenja potvrđeno je da dionica Pitomača-Virovitica, duga gotovo 22 km, prihvatljiva za okoliš uz provedbu propisanih mjera zaštite. Ovom odlukom završen je postupak procjene utjecaja na okoliš, čime se otvara put za ishođenje lokacijske dozvole i nastavak pripreme projekta. Nova prometnica trebala bi poboljšati prometnu povezanost Podravine, povećati sigurnost u prometu te rasteretiti postojeću državnu cestu između Pitomače i Virovitice. Virovitičko-podravska županija i dalje prima prijave za dodjelu stipendija učenicima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u školskoj godini 2026. i 2027. Raspisan je natječaj za dodjelu 19 stipendija, a mjesečni iznos stipendije iznosi 100 eura. Isplaćivat će se tijekom 10 mjeseci školske godine. Prijaviti se mogu redovni učenici srednjih škola s prebivalištem na području Virovitičko-podravske županije koji se školuju za deficitarna obrtnička zanimanja. Rok za podnošenje prijava je 25. srpnja, a prijave se podnose isključivo elektroničkim putem. Više detalja dostupno je na službenim stranicama Virovitičko-podravske županije. Projekt mobilnih ambulanti u Virovitičko-podravskoj županiji omogućio je stanovnicima ruralnih i prometno slabije dostupnih područja lakši pristup zdravstvenoj skrbi. Dva posebno opremljena vozila svakodnevno obilaze naselja na području Virovitice, Pitomače, Slatine i Orahovice, gdje građanima pružaju usluge obiteljske medicine bez potrebe za odlaskom u udaljene ambulante. Mobilne ambulante opremljene su poput standardnih liječničkih ordinacija, te su prvenstveno namijenjene starijim osobama, kroničnim bolesnicima, slabije pokretnim pacijentima i svima kojima je dolazak do liječnika otežan. Projekt je dio nastojanja da zdravstvena zaštita bude jednako dostupna svim stanovnicima županije, bez obzira na mjesto stanovanja, a prve reakcije korisnika pokazuju veliko zadovoljstvo ovakvim načinom pružanja zdravstvenih usluga. I za kraj, sport. Mladi sportaši iz Virovitičko-podravske županije otputovali su u Rijeku, gdje sudjeluju na državnoj završnici plazma sportskih igara mladih, najveće amaterske sportske manifestacije za djecu i mlade u Europi. Državna završnica održava se od 15. do 20. srpnja, a okupila je najbolje natjecatelje iz cijele Hrvatske. Boje Virovitičko-podravske županije prvi će braniti ekipe u graničaru pod nazivom Zečići, te četvero mladih atletičara iz Atletskog kluba Virovitica. Sudionike u sportska natjecanja očekuju i brojne edukativne, zabavne i rekreativne aktivnosti, a cilj igara je promicanje sporta, zdravog načina života, prijateljstva i fair playa među djecom i mladima.
2: Virovitički dnevnik.
3: Virovitički dnevnik. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Ovo je Ruma FM.

0: Room FM i Media Servis.
1: USKOK pokrenuo istragu zbog afere u MORH-u. Manušić potvrdio, osumnjičenom brigadiru predstoji
2: prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
1: Plenković 10 godina na čelu HDZ-a. Analiziramo koliko se promijenio on, koliko HDZ-a, koliko Hrvatska. Turistički čelnici iz Istre poručili: optimistični smo, ne predajemo se, utrka još traje. KBC Zagreb uskoro dobiva nove objekte. Završetak radova planiran do kraja iduće godine.
0: Vijesti plus Media servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. USKOK je priopćio kako je nakon ispitivanja dva osumnjičenih u aferi nabavke vojnih čizmi protiv istih pokrenuo istragu i zatražio istražni zatvor. Ispitana je poduzetnica Alma Boh i brigadir Ivica Devčić, bivši šef nabave u Ministarstvu obrane. Osnovano se sumnja da je Devčić tijekom 2018. i 2019. godine pogodovao tvrtki Boh u postupcima nabave vojnih čizmi u vrijednosti od nekoliko desetaka tisuća eura. Odvjetnik Devčića Dražen Gazda za HRT i ministar obrane Ivan Anušić.
3: Apsolutno poricao krivnju, iznosio je detalje samog postupka javne nabave i smatra da je kompletan postupak javne nabave proveden u skladu sa zakonom o javnoj nabavi, da je sve apsolutno čisto.
2: Gospodin će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta. Ja samo želim napomenuti da je prošle godine odlukom MORH-a zabranjeno sudjelovanje tvrtci koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci.
1: Vijestima iz pravosuđa dodajemo kako je policijska uprava Splitsko-dalmatinska izvijestila da su uhitili dvije osobe zbog sumnje namjernog izazivanja požara. Zbog izazivanja jučerašnjeg požara u Dicmu koji je uzrokovan paljenjem pirotehničkih sredstava uhićen je 39-godišnjak od kojeg su oduzete dva pirotehnička sredstva. Uz to policijski službenici postaje granične policije Imotski dovršili su kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjakom za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je izazvao požar 15. srpnja u mjestu Ričice.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Amerika je šestu noć zaredom napala Iran, ovog puta uništavajući civilne ciljeve, a nova eskalacija doprinosi rastu cijena goriva. Donald Trump je pak, ne nudeći dokaze, optužio Kinu da je utjecala na izbore 2020. godine koje je izgubio.
4: Šestu noć zaredom sinoć su američke snage bombardirale ciljeve u Iranu. Ovoga puta gotovo sve mete bile su civilne namjene. Stradali su mostovi, željeznička pruga, zračna luka te elektrane i pomorska infrastruktura. Iran je izvijestio da je u napadima ubijeno 8 ljudi, a 20 je ranjeno. Pozvali su stanovništva da manje troše struje, što dokazuje napada na elektrane, a pogođeno i više mostova te pruga, pa se smatra da SAD žele odsjeći jugoistok Irana od ostatka zemlje. Iran je objavio da je od 22. lipnja u američkim napadima ubijeno 38, a ranjeno 400 ljudi. Teheran je na napade odgovorio gađajući američke baze u Bahrenu, Kataru, Jordanu, Iraku, dok je u Kuvajtu pogođena elektrana i desalinizacijski pogon. Zbog obnovljenih napada, iranske prijetnje da će pomoću šiitskih pobunjenika u Jemenu zatvoriti prolaz Crvenim morem, cijene nafte porasle su 2% na iznad $85. Američki predsjednik Donald Trump sinoć je opet imao obraćanje javnosti u kojem je iznio svoju najnoviju spoznaju. U njemu je pored svih problema optužio Kinu da je utjecala na izbore 2020. one koje je izgubio Joe Bidena.
5: Kineska vlada je željela da američki predsjednik izgubi na sljedećim izborima, a razlog zbog kojeg su htjeli da izgubim je taj što su znali da sam ih prozreo. Nametnuo sam im carine vrijedne milijarde i milijarde dolara i izgradio najmoćniju vojsku na svijetu. Mi imamo najmoćniju vojsku.
4: Kinesko veleposlanstvo u Washingtonu odmah je žestoko odbacilo upletanje u američke izbore. Trumpove posljednje teorije o vlastitom porazu natjerale su iranskog ministra vanjskih poslova Abbas Araghchija na reakciju na društvenoj mreži.
5: Amerikance se upozorava na strani utjecaj, što kažu na snažnu izraelsku kampanju da se američku administraciju prevari na pokretanje rata kojeg ne mogu dobiti. Ili još gore, Izrael koristi američki novac da ušutka kritičare američke vlasti.
4: Govor je još jednom pokazao Trumpovu opsjednutost gubitkom izbora i želju za sijanjem pomutnje uoči izbora za Kongres u studenom. Trumpovu opsjednutost gubitkom izbora i želju za sijanjem pomutnje uoči izbora za Kongres u studenom. studenom koji predviđaju loš rezultat republikancima i to baš zbog podrške Trumpu. Tri medijske kuće, ABC, NBC i CNN, nisu prenosile govor zbog straha da će biti stranački pristrani huškački. Inače, istovremeno dok je govorio o nužnosti promjene zakonodavstva i pokušaju utjecaja na izbore, Trump je u prijedlogu proračuna predvidio rezanje 707 milijuna dolara agencije za cyber sigurnost koja brine o sigurnosti izbornog procesa. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
0: Medija servis Vijesti plus.
1: Vraćamo se na domaće teme. Špice turističke sezone, a čelnici sektora obilaze Hrvatsku i održavaju sastanke s predstavnicima županijskih organizacija. Na red je došla Istra, iz Umaga su poslane optimistične poruke.
6: Lipanj u minusu, srpanj u stagnaciji. Borba za svakog gosta se nastavlja. Ministar turizma Tonči Glavina pohvalio se da je Hrvatska prema istraživanju Europske putničke komisije četvrta na Mediteranu, no opuštanja nema.
7: Ponovili smo apel koji komuniciramo cijelo vrijeme da ćemo uspjeh ove turističke godine osim mjerenjem samih dolazaka i noćenja isto tako mjeriti time koliko ćemo ostati konkurentni, koliko ćemo biti odgovorni prema našim gostima, koliko ćemo biti odgovorni prema našim tržištima i naravno u vrlo dobroj i kvalitetnoj pripremi za sljedeću turističku godinu.
6: Hoteli su u plusu 2%, a kampovi na razini prošle godine, otkrio je čelnik Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.
8: Što se tiče prognoza za drugi dio turističke godine, nismo optimisti. Mi vjerujemo da će, iako je jedna od karakteristika ove godine intenzivan i izražen last minute booking, znači rezervaciju zadnji čas, da ćemo mi završiti negdje sa brojkama koje su danas aktualne, što isto tako ocjenjujemo kao uspjeh.
6: Nije nam na ruku išao raspored školskih praznika. Upozorila je predsjednica udruge iznajmljivača Istarske županije Lorena John.
9: Peti mjesec je prošao odlično što se obiteljskog smještaja tiče, šesti malo lošije. Sedmi mjesec je krenuo dobro. Ona famozna špica, polovica sedmog do kraja osmog mjeseca trebala bi biti gotovo 90%, 95% puno u obiteljskom smještaju, a po sezona isto tako trebala bi polučiti dobre rezultate. Što se tiče toga da kola vijest da je obiteljski smještaj izgubio bitku, još uvijek se ne predajemo i još uvijek utrka traje.
6: Osim o tijeku sezone, izazovima i očekivanjima, na sastanku u Umagu razgovaralo se o novom zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti kojem je cilj doći na kraj iznajmljivanju na crno.
7: Digitalni broj, dakle, koji će svi oni koji imaju rješenje iskomunicirati, dobiti doslovno na par klikova, dakle jednostavno online, isključivo bez bilo kakve potrebe ulaska u bilo koju turističku zajednicu ili bilo koje drugo državno tijelo. Praktički ćemo eliminirati sve pružatelje usluga sa digitalnih platformi koje nemaju rješenje. Uredba je prvenstveno usmjerena na kontrolu i nadzor platformi.
6: John ne smatra da zakon ide na štetu obiteljskim iznajmljivačima, ali upozorila je da im je komercijalni smještaj rak rana.
9: Mi pozdravljamo sve ove promjene koje se uvode. Ako smo 100% angažirani, rezultati sigurno neće izostati.
6: Poručila je da će prijavljivati one koji iznajmljuju na crno, jer im ruše konkurentnost. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
0: Media Servis, Vijesti plus.
1: U Kliničko-bolničkom centru Zagreb održan je radni sastanak na temu razvojnih prioriteta i budućih ulaganja, a predstavljeni su i ključni infrastrukturni i strateški projekti koji će obilježiti razvoj bolnice u idućim godinama.
10: Radovi na najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Hrvatskoj u punom su jeku. Nazire se kraj ključne treće faze obnove KBC-a Zagreb, pojasnio je ravnatelj profesor Fran Borovečki.
11: Drago mi reći da će obnova jako dobro ide i da će biti gotova najvjerojatnije do kraja ove godine, možda koji mjesec dulje. Izgradnja nove zgrade koju ćete vidjeti kasnije isto jako dobro napreduje i ona je planirana da bude gotova 2027. godine.
10: Dio kapaciteta bit će smanjen.
11: Sigurno će biti manje nego 2019. godine. Faza nekih 300 vjerojatno kreveta, s time da smo povećali kapacitet kreveta stolaca u dnevnoj bolnici. I razlog zašto mi sada nemamo manje izvršenja nego 2019. je upravo to što smo povećali broj pacijenata koje obrađujemo putem dnevne bolnice i poliklinike.
10: Nova zgrada ima 6 etaža, heliodrom i veliku podzemnu garažu koja bi trebala riješiti veliki problem nedostatnih parkirnih mjesta u krugu bolnice. Osim obnove i izgradnje, u planu je i poboljšanje uvjeta za sve zaposlenike, a tu su i još neki projekti.
11: Nešto što je već sad implementirano, prije svega novi uređaj za robotsku kirurgiju, unazad tjedan dana u punoj funkciji. funkcije na KBC-u Zagreb, koji se koristi prije svega za operacije pacijenta s karcinomom prostate i neke planove prije svega za onkološke bolesnike koji smo željeli implementirati u sljedećih 5 do 10 godina, prije svega vezano uz terapiju, kako staničnu, tako i radioterapiju.
10: Na radnom je sastanku bila i resorna ministrica Irena Hrstić.
12: Instalirati novi PCT uređaj, što je i proveden postupak javne nabave, gdje se očekuje, ukoliko prođe sve po planu, negdje do kraja godine, a opet ovisno i o trećoj fazi izgradnje samog KBC-a, instalacije novog PCT uređaja.
10: Dosadašnja ulaganja u KBC Zagreb pojasnila je iznose 639 milijuna eura. Zaključila je.
12: Veseli me i dobro je povremeno doći podsjetiti se kako to paralelni procesi idu, a istovremeno i stvarno hvala i djelatnicima i pacijentima što imaju strpljenja, jer ne smijemo zaboraviti da ovo veliko gradilište, da se paralelno odvija vrlo visoko sofisticirana zdravstvena usluga.
10: Za Medija servis Tonči Gabelić.
0: Medija servis Vijesti plus.
1: Andrej Plenković prije točno 10 godina pobijedio je na unutarstranačkim izborima i preuzeo HDZ kojeg vodi i danas. Peti predsjednik stranke ujedno je postao i najdugovječniji premijer. Često zna reći da Hrvatska danas nije zemlja kakva je bila 2016. A što je sa HDZ-om? Uz mali osvrt na proteklo desetljeće analizirali smo kako se mijenjala stranka Plenković i Hrvatska.
6: Kao jedini kandidat Plenković je 17. srpnja 2016. postao predsjednik HDZ-a i naslijedio Tomislava Karamarka, kojemu je ranije opalio pljusku rekavši da stranka ne može biti talac jednog člana. Svjestan sam odgovornosti koju preuzimam. Započinjemo novo poglavlje. Revitalizirat ćemo stranku, poručio je tog 17. srpnja Plenković i naglasio da će vratiti povjerenje u HDZ. A onda je te iste godine HDZ odveo do pobjede na parlamentarnim izborima, pa je Plenković preuzeo premijersku funkciju od Tihomira Oreškovića. Tako se slavilo 2016. pa ponovno za 4 godine kao i na prethodnim parlamentarnim izborima 2024.
13: Od sutra ujutro krećemo u formiranje nove parlamentarne većine kako bismo formirali našu treću vladu.
6: U stranku se Plenković učlanio 2011. Preuzeo njeno vodstvo i postao premijer 2016. A svega nekoliko mjeseci je bilo potrebno da ga oporba u Saboru na aktualcu dovede do toga da izjavi ono što mu ne zaboravljaju svih ovih godina.
13: Pa mogu šta god.
14: Samo malo.
6: Što je pokazao iste te godine kada je vlada

0: Kada su te promjene, upitali smo komunikacijske stručnjake Krešimira Macana i Jankicu Mamić.
1: Ako se gleda ti vanjsko-politički uspjesi i znači ulazak u eurozonu, zonu Schengen, onda smo napravili velike iskorake, sad smo na putu prema OECD. A ako se gleda interno, imao je masu kriznih situacija koje je riješio, znači od Agrokora pa do korone. Činjenica da je HDZ u ovom trenutku u centru i to mu je osiguralo tih više pobjeda na izborima.
2: Kad je preuzeo stranku, ja sam rekla da mi je strašno drago da se pristojnost vraća u javni diskurs. 10 godina, puno toga je Plenković morao izdržati, brojne afere vlastitih ministara, brojne izazove, tako da se malo se taj imidž ogulio na pojedinim mjestima, ne? Što nije ni čudo. Rekla bih da se nakon 10 godina na njemu vidi određeni zamor.
0: A ima li energije za još jedan četvrti mandat? Odgovorio nam je premijer jer Plenković pred kraj prošle godine u intervju tjedna Medija servisa.
3: Jeste li se zasitili premijerske funkcije ili možda umorili?
4: Pa nisam, kako bi se zasitio, tek sad sam najjači. Oslabio sam puno radi srca, nakon operacije osjećam se pun energije, entuzijazma, britak, informiran, snažan za radi dalje ovaj posao.
0: Za Medija servis Andreja Marić.
5: Intervju Medija servisa.
6: U intervju Medija servisa ugostili smo stručnu suradnicu i socijalnu radnicu u Centru za sigurni internet Teo Čičić, koja nam je rekla više o nacionalnoj preventivnoj kampanji Najbolji dječji kupač je onaj koji se nosi.
7: Kampanja je usmjerena na prevenciju kaznenih djela koje se tiču prikrivenog snimanja djece, pogotovo na plažama i bazenima. Iako se provodi već 9 godina, Čičić naglašava da je i dalje prijeko potrebna.
8: Konkretno prošle godine je bilo 452 evidentirana kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju, što je upravo ono što pokušavamo prevenirati. A kad pogledamo podatke unazad zadnjih 8 godina, dakle pričamo o porastu od 300%.
7: Porast kaznenih djela te vrste vidljiv je kako u Europi, tako i u Hrvatskoj, a razvoj tehnologije i društvenih mreža svakako ne pridonosi poboljšanju.
8: Te prikrivene kamere su sve teže za otkriti, one se nalaze često u tim nekim svakodnevnim predmetima kao što su upaljači, kemijske olovke, knjige, dakle sve neki predmeti koji kada bi jedna osoba s time došla na plažu uopće ne bi zapravo bila sumnjiva i jako je teško to primijetiti. Međutim, tehnologija je dodatno pripomogla i u ovom dijelu distribucije takvog sadržaja.
7: No potrebno je osvijestiti da jedina opasnost nisu samo nepoznate osobe. Roditeljima poručuje da moraju biti vrlo oprezni kada je u pitanju dijeljenje privatnih fotografija na internetu.
8: To mogu biti recimo lijepe uspomene, prvi dan škole, slika djeteta ispred škole, ali mi iz te jedne fotografije, dakle znamo ime prezime djeteta, znamo kako to dijete izgleda, znamo gdje živi, znamo u koju školu ide, možemo onda pronaći informacije koji je razrednik tom djetetu, koji razred on ide, dakle jako, jako puno informacija možemo saznati o nekome samo iz jedne najobičnije fotografije.
7: Za kraj je poručila da poanta nije živjeti u strahu, već obratiti samo malo više pažnje na svoju okolinu. Za Medija servis Doris Ušanj. Sport.
9: Pred nama je završnica svjetskog nogometnog prvenstva. Sutra su u Majamiju Francuska i Engleska bore za 3. mjesto, dok se finale između Španjolske i Argentine igra u nedjelju u New Yorku.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo. Medija servis.
9: U nedjeljnom finalu pravdu će dijeliti Slovenac Slavko Vinčić. 46-godišnjak je na ovom mundijalu već sudio na utakmicama Brazil-Maroko, Jordan-Alžir te Meksiko-Ekvador. Također FIFA je objavila kako će osvajači svjetskog prvenstva ove godine osim trofeje medalja dobiti prsten po uzoru na američke sportove. Dan ranije utakmicom za broncu od francuske reprezentacije oprostit će se njihov izbornik Didier Deschamps. Iako još uvijek nema službene potvrde, trebao bi ga zamijeniti Zinedine Zidane. Nogometaši Hajduka izborili su drugo pretkolo Europske lige unatoč porazu uzvratnoj utakmici od Slovačke Žiline 2-1. Splićani su u vodstvo došli u drugoj minuti Sučeve nadoknade kada je precizan bio Alek van Horenbeck. Izjednačenje je stiglo u 52. minuti kada je za 1-1 pogodio hrvatski napadač Marko Roginić. Pred sam kraj ukupnu prednost bijelih smanjio je Melnjak autogolom u 91. minuti. Ukupni rezultat je tako bio 3-2 u korist Splićana zahvaljujući pobjedi od 2-0 u prvoj utakmici. Dubrovnici. Trener bijeli Gonzalo Garcia.
10: Imali smo trenutke u kojima smo bili u panici. Oni su fizički jaki, a mi smo krenuli gubiti duele i lopte, a oni su imali dobre šanse za pogodak.

0: No, nakon 50 minuta mislim da smo kontrolirali utakmicu.
1: U idućem kolu Splićani će igrati protiv ciparskog Pafosa. Prva utakmica igra se na Poljudu i na rasporedu je 23. srpnja, a uzvrat tjedan dana kasnije. Recimo kako je Rijeka doznala svog protivnika u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. U drugom kolu igraće protiv irskog Derry City-a. Prva utakmica na rasporedu je 23. srpnja na Rujevici. Održano je izvlačenje grupa za rukometnu Europsku ligu, a svoje protivnike saznali su i naši predstavnici Nekse i Sesvete. Našićani će igrati u skupini A s norveškim Elverumom, francuskim Sant Rafaelom i švedskim Hammarbyjem, dok će Sesvećani u skupini D za suparnike imati švedski Savehof, slovački Tatran Prešov i njemački Bergischer. Za kraj recimo kako Petra Marčinko od 18 sati igra četvrtfinale VTA turnira u rumunjskom Jašiju. Protivnica joj je 148. tenisačica svijeta, Slovenka Tamara Zidansek. Za Media Servis, Lovro Lenac.
2: Na kraju ponovimo, USKOK pokrenuo istragu zbog afere u MORH-u, Manušić potvrdio osumnjičenom brigadiru predstoji.
3: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
2: Uredio je vodio Jura Koprek.
4: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
5: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
6: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis. Najbrža istina.
7: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
8: Privredna banka Zagreb.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Sutra u većini krajeva promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u drugom dijelu dana kada mogu biti izraženi, a moguće i lokalno nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu slab i umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, a na sjevernom dijelu zapuhat će sjeverozapadnjak i bura. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 17 i 22, a na obali i otocima između 22 i 27, najviša dnevna od 27 do 32, na Jadranu 32 do 36 stupnjeva Celzijevih.
3: Media Servis. Najbrža istina.
9: Uvijek tvoj ritam. Room FM.

με ζωή στη μάχη.

0: Čekaj, je li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
0: Nevjerojatno.
2: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333.
1: Sama zatvaram sve vrata i prozore.
2: Universal Plus, stolarija koja vas neće samo duševiti, već će vam i uštedjeti.
3: Više od zvuka, Room FM.

0: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada 3,99 €, bio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,99 €, baby važne maramice 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Rum FM-u. Tvoj savršeni početak dana.

0: Pregled tjedna. Događaji koji su obilježili ovaj tjedan.
1: U Rezovcu je održan 8. Rezovački kotlić. Natjecanje u kuhanju paprikaša u sklopu manifestacije Rezovačko ljeto, kojom se obilježava dan mjesnog odbora i blagdan Svete Ane. Na natjecanju je sudjelovalo rekordnih 25 ekipa, a nakon četverosatnog kuhanja najbolje ocjenjen paprikaš pripremili su Stjepan Vrbos i Ivan Prepelec iz Virovitice. U sklopu programa održan je i memorijalni malonogometni turnir Nikola Kolaković. Prvo mjesto osvojila je ekipa Markovca, druga je bila ekipa Rezovački put, a treća Sjevernjak.

0: Pregled tjedna.
1: U područnoj knjižnici i čitaonici Matija Gubec u Suhopolju predstavljena je slikovnica Bubograd, nastala u sklopu projekta Krijesnica Karla, slikovnica o svjetlu i dobroti Županijskog volonterskog centra Bolum. Predstavljanje je popraćeno kreativno-edukativnom radionicom tijekom koje su djeca istraživala svijet kukaca, poslušala čitanje slikovnice i izrađivala vlastite radove inspirirane pričom. Cilj projekta je kroz priču i kreativne aktivnosti najmlađima približiti vrijednosti empatije, pomaganja i ljubavi prema prirodi.

0: Pregled tjedna.
1: Virovitičko-podravski župan Igor Andrović proglasio je prirodnu nepogodu za naselja Lipovac, Gradina, Bačevac, Luk, Gradinski i Žlebina na području općine Gradina zbog tuče koja je 1. srpnja prouzročila velike štete na poljoprivrednim kulturama. Općinsko povjerenstvo sada je dužno u roku od 15 dana izraditi prvo izvješće s procjenom ukupne štete i dostaviti ga županijskom povjerenstvu putem registra šteta.

0: Pregled tjedna.
1: U Gradskom društvu Crvenog križa Virovitica održana je redovna akcija dobrovoljnog darivanja krvi u suradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek. Akciji su pristupila 62 darivatelja, a krv je uspješno darovalo njih 55. Po prvi put krv su darovali Predrag Krmar, Danela Relić i Kristina Smilčić. Posebni jubileji obilježeni su kod Igora Petrovića, člana kluba 100+, koji je krv darovao 123. put, te Tončeka Pileka kojemu je ovo bilo 102. darivanje. Iz Crvenog križa zahvalili su svim darivateljima na humanosti i solidarnosti, jer svaka darovana doza krvi može spasiti nečiji život.

0: Pregled tjedna.
1: Sve veća popularnost vape proizvoda među mladima predstavlja novi izazov u borbi protiv ovisnosti. Carinska uprava nedavno je upozorila na ilegalne pošiljke elektroničkih cigareta koje su u nekim slučajevima naručivali i maloljetnici radi daljnje distribucije. Stručnjaci upozoravaju kako ovi proizvodi sadrže nikotin koji brzo stvara ovisnost, a mladima često predstavljaju prvi susret s nikotinskim proizvodima. U Virovitičko-podravskoj županiji preventivne aktivnosti provodi Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok, a istraživanje među učenicima pokazalo je da 41,4% ispitanih koristi električne cigarete s nikotinom. Kroz edukacije učenika, roditelja i nastavnika nastoji se povećati svijest o rizicima novih oblika ovisnosti

0: Pregled tjedna.
1: The Room FM ostvario je najveći tjedni doseg među svim radijskim postajama u Virovitičko-podravskoj županiji, pokazuje istraživanje slušanosti koje je za drugo tromjesečje ove godine provela De facto produkcija. Prema tom istraživanju, The Room FM vodeći je i u gradu Virovitici te među mlađom publikom. Nakon što su u javnosti objavljeni i rezultati drugog istraživanja u kojem se The Room FM uopće ne spominje, zatražili smo pojašnjenje od agencije Ipsos. U odgovoru navode kako The Room FM trenutno nije uključen u popis radijskih postaja koje se prate u okviru njihova istraživanja Media Plus, zbog čega nije ni prikazan u objavljenim rezultatima. Ipsos dodaje kako je tijekom posljednjeg kvartala ove godine planirano ažuriranje popisa radijskih nakladnika, koje će biti usklađeno s evidencijom Agencije za elektroničke medije. Dakle, prema analizi rezultata istraživanja De facto produkcije, upravo je The Room FM ostvario najveći tjedni doseg među svim radijskim postajama u Virovitičko-podravskoj županiji. Tijekom jednog tjedna naš program posluša više od 30.000 slušatelja. U gradu Virovitici The Room FM zauzima prvo mjesto sa 41,69% dnevne slušanosti, a uvjerljivo prednjači i među mlađim te radno aktivnim generacijama. Analiza također pokazuje da naš program redovito prate i slušatelji izvan područja službenog FM pokrivanja, što potvrđuje snagu brenda i sve veći značaj digitalnog slušanja. Unatoč tome što emitira putem samo jednog FM odašiljača, The Room FM prema istraživanju ostvaruje najveći tjedni doseg u županiji, potvrđujući status najutjecajnijeg lokalnog radija. Detaljnu analizu rezultata i usporedbu istraživanja objavili smo na našem portalu radioportal.hr.

0: Pregled tjedna.
1: Javna vatrogasna postrojba Virovitica bogatija je za novo specijalizirano vozilo namijenjeno gašenju šumskih i požara otvorenog prostora. Vozilo vrijedno 277 tisuća eura opremljeno je spremnikom od 2,5 tisuće litara vode, sustavom samozaštite te suvremenom opremom za intervencije na teško pristupačnim terenima. Zapovjednik Robert Eskera istaknuo je kako je novo vozilo znatno pokretljivije od dosadašnjeg starog 24 godine, te će omogućiti brži i učinkovitiji pristup šumskim područjima i vikend naseljima. Riječ je o prvom od ukupno 15 novih vatrogasnih vozila koja će do kraja godine stići na područje Virovitičko-podravske županije, čime će se dodatno ojačati operativna spremnost vatrogasaca i sigurnost građana.

0: Pregled tjedna.
1: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je popis projekata gradova i općina koje će sufinancirati u sklopu programa poticanja razvoja komunalnog gospodarstva u ovoj godini. Za projekte na području Virovitičko-podravske županije odobreno je ukupno 475.400 €. Sredstva će biti usmjerena na uređenje cesta i raskrižja, izgradnju pješačkih staza, mosta i parkirališta, obnovu komunalne infrastrukture te izradu projektne dokumentacije za priuštivo stanovanje. Među odobrenim projektima su uređenje raskrižja u Virovitičkom prigradskom naselju Milanovac, izgradnja ceste u Levinovcu, mosta u Lozanu te pješačkih staza u više općina i gradova diljem županije.

0: Pregled tjedna.
1: U Gradskom muzeju Virovitica otvorena je izložba Fenomenologija nemira, koja donosi 24 dijela iz fundusa Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti. Izložba je dio ciklusa Nacionalni muzej moderne umjetnosti u gostima, koji se tijekom obnove matičnog muzeja vrijedna umjetnička zbirka predstavlja diljem Hrvatske. Posjetitelji mogu razgledati slike, skulpture, fotografije, instalacije i druge radove istaknutih hrvatskih umjetnika. A zajednička tema izložbe je iskustvo osobnog i društvenog nemira. Izložba u Gradskom muzeju Virovitica ostaje otvorena do 6. rujna.

0: pregled tjedna.
1: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije dalo je zeleno svjetlo za jednu od ključnih dionica buduće podravske brze ceste. Nacrtom rješenja potvrđeno je da dionica Pitomača-Virovitica, duga gotovo 22 km, prihvatljiva za okoliš uz provedbu propisanih mjera zaštite. Ovom odlukom završen je postupak procjene utjecaja na okoliš, čime se otvara put za ishođenje lokacijske dozvole i nastavak pripreme projekta. Nova prometnica trebala bi poboljšati prometnu povezanost Podravine, povećati sigurnost u prometu te rasteretiti postojeću državnu cestu između Pitomače i Virovitice.

0: pregled tjedna.
1: Virovitičko-podravska županija i dalje prima prijave za dodjelu stipendija učenicima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u školskoj godini 2026. i 2027. Raspisan je natječaj za dodjelu 19 stipendija, a mjesečni iznos stipendije iznosi 100 eura. Isplaćivat će se tijekom 10 mjeseci školske godine. Prijaviti se mogu redovni učenici srednjih škola s prebivalištem na području Virovitičko-podravske županije koji se školuju za deficitarna obrtnička zanimanja. Rok za podnošenje prijava je 25. srpnja, a prijave se podnose isključivo elektroničkim putem. Više detalja dostupno je na službenim stranicama Virovitičko-podravske županije.
0: Pregled tjedna. Događaji koji su obilježili ovaj tjedan.

0: dugo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz šaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Novo na Rum FM-u.

utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina, jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili gutlje vina za kraj dana. Sve vas to čeka u srcu grada Virovitice, na Trgu doktora Franje Tuđmana 3.

relevantnim temama. 12 sati i 20 minuta, dobrodošao u još jedan Virotok, u još jedan petak, još jedan Virotok petkom. Danas imamo gosta putem telefona, više o tome će nam reći i Kasandra, koja je danas naravno

0: i 20-godišnji Borna Mamić iz Benkovca koji zapravo mijenja živote ljudi. Pa ajde da ja sad više ne dužim, idemo mi pozvati Bornu pa će nam se on priključiti.
1: Borna nam je i tu. Se čujemo?
2: Lijep pozdrav svima.
0: Bog Borna, se čujemo?
2: Čujemo, jeste dobro?
0: Mi smo odlično, kao petkom, a kako si nam ti?
2: Odlično, top.
0: Ajde ništa, ovako za početak, da to odmah ne predstavimo s pitanjima, predstavi se ti nama i našim slušateljima, tko je zapravo Borna Mamić izvan svih ovih humanitarnih akcija?
2: Zovem se Borna Mamić, imam 20 godina, dolazim iz Benkovca, iz Dalmacije i eto, nekako sam se pronašao u tom humanitarnom radu i pomaganju drugima.
0: Inače da nismo spomenuli, ali današnja tema će biti zapravo upravo taj Bornin humanitarni rad. Spomenuo si Dalmaciju, kakvo vrijeme je tamo dolje? Što, jel nam šalješ neke pozdrave s mora?
2: Da, sunčano jako i volio bi eto da svi ovo ljeto dođete, da vidite, da doživite to.
0: Ajde, hvala ti Mateo, ja cijeli dan danas u eteru dozivamo to more, pa se nadam evo da će nam se želja ove godine i ispuniti. Imaš tek 20 godina, a iza sebe već veliki broj humanitarnih akcija. Kada si ti prvi put osjetio da želiš pomagati ljudima?
2: Pa prije 2 godine sam počeo, bio sam u Sinju u Sjemeništu i tad mi je majka mi je poslala članak kako bi ja zajedno sa fratima mogao napraviti tu akciju beskućnika Ivana Barešića koji je završio medijima.
0: Uh-huh.
2: I nakon toga sam došao i nekako vidio sam da je to i da bi ja tu mogao nešto napraviti, sve ono što je u jednu ruku bilo kao nemoguće. I otišao sam, poslao sam nekim ljudima koje znam da bi možda bile od koristi poruku. Nakon toga sam otišao u crkvu, izmolio se. Uh-huh. I vratio se i dobio sve odgovore na ta pitanja. I tako sam uspješno i napravio tu akciju, dogovorio sve. Ono što je zanimljivo da sam tad padao ispit iz matematike, tako da je bilo baš ovaj žestoko ovaj početak.
0: Kako je ispit prošao?
2: Prošao sam na kraju ispit i napravio akciju. Ali
0: česti
2: sve tamo
0: ti Borna.
2: Sve je bilo, hvala puno, bilo je sve ovaj u trku i zbrku tada, sjećam.
0: Ali bitno da si uspio, jel tako?
2: Da, istina.
0: Spomenuo si gospodina Antu, ako se ne varam.
2: Uh-huh.
0: E sad ovako, ja sam pronašla zapravo i mediji su pisali o tebi, evo striktno Dalmacija danas kaže naslov ovako: Ante je bolestan, amputirane noge, spavao vani i u šatoru zbog mladog Borne, sada spava u toplom domu. Možeš li našim slušateljima malo približiti ovu situaciju?
2: Da, Ante Muka je naš mještanin koji odmah nekako mi je još više draži, nekako više sam htio pomoć. Oni su se 7 dana borili da njemu neki smještaj pronađe, onda su me zvali jer nažalost nisu uspjeli. Nedugo ja sam našao smještaj u privatnom domu, okay, zahvaljujući jednim ljudima, i tamo smo ga smjestili. Ante je nažalost i preminuo prije koji mjesec, tako da smo mu isprovod zajedno s gradom osigurali. On nažalost, mi smo trudili se da njemu pomognemo kako što smo ga i stavili u privatni dom, ali on nije navikao da bude u zatvorenom i također je bio ovisnik o kocki, toga je tu jako kočilo. Uh-huh. I onda smo ga kasnije pustili, završio na Ugljanu i tamo je i preminuo kasnije.
0: Što ti je bilo najteže tijekom te akcije?
2: Pa najteže mi je bila ta njegova ovisnost, jer kad čovjeka preuzme ta ovisnost, prevlada i psihu i sve, i onda jednostavno želiš mu pomoć, ali on se odupire tome i ta ovisnost ga prevladava i to me najviše bolilo, jer stvarno smo sve lijepo odradili, sve išlo ono lagano, nije ništa bilo nikome pressing, i to me najviše nekako ubilo u pojam.
1: Nedavno si dobio i godišnju nagradu grada Benkovca za humanitarni rad. Što ti zapravo to priznanje znači? Je li to potvrda da radiš dobru stvar ili i dodatna odgovornost uz to sve?
2: Pa nekako, kao puno puta sami sebe zapitamo, tako i ja, je li ovo sve ono što ja trebam raditi, je li to moj put, je li to, i onda jednostavno ta nagrada mi je bila kao neki potpis, samo nastavi i to je to. Tako da nagrada i tekako da baš mi znači puno i ono, baš sam zahvalan što su mene od, ono, od mase ljudi su izabrali mene, tako da ono, nešto posebno stvar.
1: Ajde, super, znači dobio si nagradu od njih, od samog grada Benkovca, ali zanima me, pomažu li ti nekad u tim humanitarnim akcijama, imaju li, mislim, dadu li ti nekakvu financijsku ono, pomoć, poguranac neki za te ljude kojima pomažeš?
2: Da, jako puno mi pomažu, oni, ne znam, ono kad ne znam više izlaza, oni su mi prvi koje ću zvati. Tako da je grad meni kao mladom čovjeku ogromna podrška, isto tako su mi dali, sad trenutno sam preuzeo, postao sam prijesednik udruge invalida i osoba s teškoćama u razvoju tu u Benkovcu.
0: Čestitamo.
2: Tako da ono, puno vjeruju u mene, čim

0: grad, ali imaš li možda još neku ekipu koja zapravo radi to sve zajedno s tobom?
1: Da, na početku je bilo dosta teško jer sam bio većinski sam sa ljudima sa strane koji su mogli, a i nisu trebali ono sudjelovati, tako da se nikad nije znalo koliko će tu biti ljudi, a sad hvala dragom Bogu imam tu sigurnih uvijek, ne znam, 10 ljudi koji su uvijek tu uz mene i sad je to puno lakše, da ako ja ne stižem sve izorganizirati, uvijek su oni tu koji će preuzeti na sebe. Isto tako je lakše se rasporediti, više vremena imam jer ono, jedan dan su na primjer oni, drugi dan dođem ja i tako se onda mijenjamo i to, da ima svako vremena iza sebe. Tako da puno, puno znači imati tako tim kraj sebe, samo eto to je nešto što nema tu nekih financija, niti se tu išta plaća, niti se išta zarađiva, tako da bilo mi uvijek upitno bili ljudi tu pristali sudjelovati. Onda nekako sam skužio da su ljudi velikog srca i da stvarno imaju osjećaje većina ljudi.
2: A možeš li nam opisati kako je zapravo organizirati jednu akciju ono od početka do kraja, kako ide taj postupak same organizacije?
1: Pa najčešće dobijemo poruku, ovisno ili na mail ili inbox, gdje treba pomoć. Naravno raspitamo se od gdje se nalazi i tako dalje. Odemo na teren, izađemo i onda prolazimo kroz svu papirologiju, ako osoba ne znam bolesna, treba je renovacija kuće, ajmo to koristiti kao primjer, uzmemo svu papirologiju, prođemo svu papirologiju da smo 100% sigurni da je to zaista ta bolesna osoba i da to nije neka muljaža, uvjerimo se na uvjete sami i ono što volim da provedemo koji dan s njima, jer tad se opusta i onda kažu ono što možda ne bi rekli nakon da smo na jedan dan. Tako da se onda uvjerimo u cijelu priču, jer nekako tu je puno ljudi iza mene koji me ono cijene i zajedno sudjeluju s menom kroz razne načine i ne bi nikad volio iznevjeriti, tako da se stvarno trudim da biram zaista potrebite ljudi.
0: Ono što nas zapravo sljedeće zanima, jesi li ikad onako ostao razočaran? Dogodi li se da ljudi obećaju pomoći pa odustanu ili ne znam, naiđeš na zatvorena vrata, kako tada ostaneš motiviran?
1: Da, dešavalo se možda 2-3 puta do sada i više se dešavalo na način da dođem i da mi napravimo tu akciju, međutim tu najčešće ovisnosti rade problem. Prepostavljam zbog tog, ajmo reći, svih tih problema ljudi se prepuste ovisnosti i onda ono nekako se gubi volja. Dešavalo im se da mom timu, mojim ljudima koji dođu zajedno sa mnom, da su psovali na primjer, a mi im pomažemo i to je onaj moment kad se baš razočaraš. I onda najčešće ja sam našao jednu taktiku i tu mi se dosta ljudi začudilo.
0: Daj podijeli ju sa nama onda.
1: Ja sam našao taktiku da na primjer kad se razočaram tako, odem uvijek kod djece. Bio sam sad ne znam u općoj bolnici Zadar gdje nisu potrebite već ljudi koji djeca koja se bore sa raznom bolešću i otišao sam, dao sam im poklone. I odmah nekako opet dobijem nadu kao, jer oni mi daju zahvalnost i za te ljude koji nisu i za sebe. Znači, onda sam duplo jači, ona rekao, mogao cijeli svijet sad obići odmah.
2: Znači, mladima je onako puno lakše pomagati nego starim osobama koje su, ne znam, zapele u nekim, evo kao što si sam rekao, ovisnim problemima, s problemima ovisnošću.
1: Pa djeca su najiskrenija bića po meni nekako, ne znam, to dijete tako kad ga pogledaš u oči znaš da ti nikad neće zlagati, da nikad neće ti da nikad neće loše misliti o tebi. Tako da definitivno da djeci puno ljepše pomagati, ali naravno i ovim starim bakicama i djedovima koji su sami, njima mi ono isto najposebnije.
0: Mnogi mladi danas zapravo i kažu da žele nešto promijeniti, ali ne znaju odakle krenuti. Što bi ti evo sad ovako pa i ljudima možda koji tebe slušaju tamo i našim slušateljima, što bi poručio nekome tko bi želio volontirati ili pomoći zapravo svojoj zajednici i striktno evo s obzirom da smo mi iz Virovitice, mi smo u Virovitičko-podravskoj županiji, što bi ti našim građanima poručio kako da se oni ponašaju u takvim situacijama?
1: Pa vrijedi probat itekako i doživite osjećaj u sebi. Jednostavno teško je početi sam, teško je sam krenuti, teško je napraviti sam neku akciju, moram biti iskren, pogotovo kad nisi u takvom krugu ljudi. Zasigurno ja ono kažem puno puta, danas ima dosta ljudi koji javno pomažu i te ljude pratiti i nekako steći povjerenje u njih pa pokušati pridružiti se i zajedno s njima pomagati. Ne znam, ja evo sad mlade, na primjer ja dosta gledam mlade, jer evo sam mlad čovjek. Ja se sad trudim svakom mladom čovjeku kroz jedan projekat koji radimo tako

0: svijet u pravim rukama.
1: A koji bi bio prvi korak? Što bi rekao kao prvi korak koji moramo napraviti? Ne znam, ono, odi volontirati na primjer u Crveni križ ili...
0: Pa ne bih to rekao, iskreno. Rekao bi da prvo se okrenu oko sebe. Uh-huh. I kroz neka mala djela zapravo te čine velika djela za početak. Ono što sam ja znao napraviti kad bi šetao, odem na primjer u rijeku, pošto mu tamo baka, i kad šetam kroz rijeku vidim na cesti potrebitog i pomognem. S tim da meni uvijek nije garancija da je to zaista, kažem, potreban čovjek, može on muljaža biti neka, ali uz to ja radim taj početni start što se tiče mene. Da učim i da imam, dobivam taj osjećaj za bližnjega da pomažem.
2: E sad, meni je ostalo sad u pamćenju, spomenuo si negdje riječ osjećaj. Kad vidiš osobu kojoj si pomogao da ponovno normalno živi, može li se taj osjećaj uopće opisati riječima?
0: Pa teško je i nemoguće. To je osjećaj koji stvarno ne može, to je jedino emocija i tu samo emocija prevladava u tom momentu i to je to. Puno puta smo znali kad dođemo na neku akciju, znamo ono suzu pustiti jer kao u kakvim uvjetima žive, ali zapravo sreća kasnije kad sve se to napravi, kad sredimo sve to, taj osjećaj sreće i radosti i ta neka povezanost tog kome smo pomogli i nas je nešto preposebno.
2: Sreća uvijek prevlada na kraju onda.
0: Da, definitivno.
2: Tijekom svih ovih akcija onda vjerujemo da si upoznao puno ljudi. Zanima nas, postoji li neka priča koja ti je posebno ostala urezana u sjećanje i koju nikada, evo, nećeš zaboraviti, spomenuo si ovdje i suze. Možeš li podijeliti neku možda situaciju onda sa nama?
0: Da, mogu. Bili smo pomogli momku u kraj Karlovca živi koji nije imao za knjige, za školu. I rugali su mu se u školi i tako dalje jer on nije imao za knjige njegov roditelji, i onda smo mu te knjige smo mu kupili i baš pritam i žena kad je došla tamo gdje se kupuju ove polovne knjige, a to ne znam izgovorit, gdje se dolazi, došao je tamo i ona mu je dala knjige i on je počeo plakati i samo sreće, ono, kaže da u životu nije vidio da se neko onako knjigama raduje. Tako da, to mi je moment koji mi je stao baš u srcu.
2: Da, tko bi se još radovao knjigama i školi, ali zapravo kad nemaš onda shvatiš koliko zapravo i vrijede.
0: Da, definitivno. Kažem, danas puno nekako, danas je teško obradovati neko dijete jer danas imaju baš sve. I onda ono da se neko raduje knjigama, to je baš ono šok. To je prije bilo normalno, sad je to nažalost otišlo malo daleko.
1: Kad pričamo već o pomaganju, pomažeš li onda, mislim, ima li više djece koje je potrebita pomoć ili više starijih osoba, onako po nekom tvom iskustvu?
0: Pa mislim da je tu negdje neko, da je tu nešto slično, vam reći, jedno i drugog, ali pošto djeca teško da će tražiti pomoć jer danas je takvo društvo da ih je strah da se ne bi rugalo i tako dalje, tako da je više starijih. Do djete je puno teže doći jer, kažem, oni pomoć izravno će sad tražiti, to je jako teško. Još kod mene postoji stvar što ja eto pomažem u smislu javnog svijeta da druge potaknem, i onda ono dosta ljudi završi tako i na internetu i to, tako da je tu malo mladima ono nekih nije im baš pouzdano u smislu da ih ne budu u društvu ismijavali i tako dalje.
2: Jesi li ikad pomislio odustati od ovog što sad radiš?
0: Pa moram biti iskren, jesam dosta puta i odustajao sam, ja nije da nisam. Bio sam, ako vas zanima, bio sam odustao, krenuo sam snimat za YouTube. Mm-hmm. Nekako nisam se tu našao, kao ja ću biti influencer, ali nema šanse, meni to ne daje mi taj žar, ne daje mi ništa, ono kao...
2: Onda nakon ne toga sam ispunjavate popio... toliko kao ovo.
0: Da, mm-hmm. I onda nakon toga sam otišao i snimio i pjesmu svoju. Nisam nikad izbacio. I jednostavno ni tu, ja sad sam u studiju po 10 sati da ja snimam pjesmu, ne vidim se i opet se vratim na humanitarno. Tamo je tada izašao neki članak, sad se ne mogu sjetiti. Izašao je članak o meni, a ja kao idem u muziku. Ja govorim, pa zašto sad ovo izgleda?

0: dobro mi je što mi posao, na primjer druga smjena mi počinje od 5 sati do 11 ujutro, to od 8:30, i onda imam tu negdje dosta vremena, ono, nije mi od 2 kao većine ljudi.
1: E sad, spomenuo si tu gradnju kuća, da su ti zapravo Tamara i kako smo ono spomenuli i Marko, iz Srbije, da su ti zapravo uzori. Postoji li onda neka velika zapravo ideja ili akcija koju još želiš ostvariti, eto, osim te gradnje kuća?
0: Pa taj projekt je sad trenutno. To spremamo za sljedeće godine, za 12. mjesec. Ja se nadam da ćete doći.
1: Spremamo mi na pozivu.
0: Projekt se zove Korak dobrote. I tu spremamo, nisam još nikakve detalje iznosio previše, nekako želim baš da se spremimo, pripremimo do kraja, ali ono što mogu reći, to je

0: Mene sad zanima gdje se vidiš točno onako sad recimo za 10 godina od danas. Što imaš iza sebe, što radiš?
1: Ja vjerujem da želim ti da imaš jedno milijun kuća sagrađenih ovih koje želiš sagraditi.
2: Da, da. A nekako vidim se isto također u tom humanitarnom radu, ali na nekom puno većem nivou. Ne znam, ja sam rekao puno puta da bi mogao graditi kuće, moram imati izgrađene društvene mreže. Jer onda ima više ljudi, ima više kraj sebe i tako dalje. To ljudi nekad ne shvate najbolje, oni misle da je to želiš biti poznat, tako dalje. Nije mi do toga, cilj mi je što veće akciju zapravo napraviti. A ne mogu bez toga, danas su društvene mreže sve. Da. I nekako vidim se eto da kad dođem u Zagreb da imam tamo ljude koje sam pomogao. Da kad dođem i volio bi napraviti da imam u Hrvatskoj na razno raznim mjestima svoju ekipu, sve jedno što ja nisam trenutno tu.
1: Evo, u Virovitici si jednu našao.
2: Da, ali baš sam htio reći u Virovitici sad kad sam trebao doći postovat, nažalost evo nisam uspio, ali baš sam imao želju vidjeti upoznat grad, nisam nikad bio i ljude i sve to. Tako da
1: evo kod nas je Borna uvijek dobrodošao.
2: Jedna je iz Virovitice koja radi za mene. Aha. Sad sam se sjetio Tina, ona društvene mreže vodi.
0: Dobro, pozdrav Tini.
2: I Edita i to, i tako da ona isto dio toga, ona mi je 10

0: i tebe, sad kad smo već kod tih društvenih mreža, čisto samo da spomenem Instagram borna.mamicc. Ovo cc je kao da singerica, ili?
1: Ne, to nije bilo slobodno mjesto, pa sam morao dodati.
0: Ok, zadnje naše pitanje za tebe, bar iz ove rubrike. Vjeruješ li da dobro djelo uvijek pronađe put natrag do čovjeka?
1: Da, definitivno. Sad, ne znam kako bi to najbolje sad opisao, rekao iskreno. Jel mogli malo razjasniti još kao na što točno mislite da...
0: Pa ono, dobrim se dobrim vraća, ajmo tako je to reći.
1: Pa definitivno to, jer koliko god je to u životu pomažem i to, moja obitelj je sretna. To znači da moje obitelji trenutno ništa ne fali. Ja vjerujem da je to

0: glavni prioritet. Gledam nas kao obitelj, da smo složni, da smo skupa, da i tako dalje. Tako da mislim da je definitivno da je to istina. Evo, ja osobno od prije 2 mjeseca čuda se događaju i nekako nisam još svega svjestan vjerojatno koliko je to otišlo, ali definitivno da se dobro dobro vraća.
1: Borna, ti si toliko divan, dečko.
2: I skroman.
1: I toliko skroman. Ja se zapravo, ti nisi sad tu s nama, ne vidiš, ali ja se cijelu emisiju ježim od ove tvoje dobrote i skromnosti, tako da želim ti čestitat na tome.
0: Ne, hvala vam puno, ali ne, nekako, ne želim sad zvuče kao neko, ono, jednostavno nisam baš ono kad na primjer, što još ne znam, kad me desi se da u gradu, na primjer kad konobarim,

0: Da, da, istina.
1: Ostalo nam je još jako malo vremena. Pustit ćemo te, Mateo i ja. Ukoliko imaš neku poruku za naše slušatelje, za tvoje prijatelje, za općenito cijelu Hrvatsku, slušamo.
0: Pa, prije svega drago mi je što po prvi put gostujem negdje dalje, da nije Dalmacija, većinu sam tuda bio. I da prvi put imam priliku da kažem nešto slušateljima dalje, također moje domovine, tako da mi je drago da imam priliku. Želio bi prvo poslati poruku svim ljudima koji su možda se razočarali u pomaganje, u sve to, jer su možda nekad pomogli i taj isti ih je iznevjerio. Želio bi te ljude pokušati vratiti na put, pokušati objasniti da jednostavno da je to sve dio tog puta i da nekako da puno, da i mi koji smo stalno u tome da pogriješimo i da ima stvarno potrebiti ljudi kojima treba pomoć i da oni nisu krivi što danas na prvu crtu staju možda ti kojima je manje potrebna pomoć. I da ne gube nadu i da pokušaju ponovno pomoći, da ako se boje sami da uz pomoć nekog pomognu. Svim mladima također, eto, imamo taj projekt, želim ih pozvati ukoliko žele sudjelovati i čini dobra djela kroz neke zanimljive stvari nama mladima. Tako da i to isto, bilo bi mi čast i zadovoljstvo da iz Virovitice također ima mladih. A sad kad bi išao na pojam cijele Hrvatske, želim da budemo jedno i da zajedno ovu državu činimo ljepšim mjestom i posebnim.
1: Ponovno sam se riješila. Borna, hvala ti na ovim riječima, zbilja ti hvala kako na riječima, tako zapravo i na cijeloj ovoj lijepoj emisiji. Kada bih evo morala onako izdvojiti ove

0: ako ne ništa drugo.
1: Ništa, kod nas je uvijek dobrodošao, to ti je već i Kasandra rekla, evo ja ti još jednom kažem, kad dolaziš, slobodno se javi.
0: Definitivno.
2: Hvala ti Borna puno, tu ćemo se onda sad zapravo i isključiti iz emisije, tebi želimo puno sreće u daljem radu.
0: Hvala puno i sretan ostatak dana.
2: Hvala. Ništa, dragi naši slušatelji, to bi bilo to od našeg pa i vašeg

0: klubu The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.

0: šljunak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

0: volka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda...
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u Klub do Rum stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
3: Ajde pa ti, Mile! To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj The Room Club.
5: Room FM, tvoj broj jedan ovog ljeta.

0: 15. kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Od prvog jutarnjeg sunca do kasnih ljetnih noći. Tvoj broj 1.

0: DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.
1: E, čekaj, ja znaš ovo?

0: 1968. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
2: Okreni na 97 i uživaj.

0: Klijenti. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Ovde Tanja Savić na Room FM-u, tvoj broj jedan za najbolju glazbu.

moguće. Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

0: 16. kolovoza. The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.

0: 15. kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Ovo je Room FM.

0: kralj turbofolka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda.
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u klub The Room stiže legenda turbofolka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
3: Ajde, pati, Mile!
2: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Ivane, Ivane, Ivane, sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj The Room Club.
5: Room FM, tvoj broj jedan ovog ljeta.

Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresu

0: solidne i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Ne propuštaj svoj omiljeni zvuk. Room FM aplikacija je tvoj broj jedan. Preuzmi je odmah.

ostaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.

0: Gdje si ljunak?
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Od prvog jutarnjeg sunca do kasnih ljetnih noći. Tvoj broj 1.

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Pojačaj dan uz Room FM, tvoj broj 1 radio.

0: dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
2: Okreni se uz energiju Room FM-a.

ponovno zauzima četvrto mjesto po vašim glasovima i ostaje tik do samog vrha ljestvice.

0: naše društvene mreže i sudjelovati u izboru hita dana, jer upravo vi pomažete stvarati novu ljestvicu. Slušamo se ponovno idućeg tjedna u isto vrijeme. Do tada, uživajte u najboljoj glazbi na vašem broj 1 radiju.
1: Top 15 lista RumFM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
2: Optimum u Suhopolju, željezara, ma ne, građevinski materijali, ma ne, knjižara, ma ne, lovački, ma ne, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više, tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite, kupujte i dalje povoljno i zadovoljno, vaš Optimum.
1: Kreni se uz energiju RumFM-a.

0: Rum FM, radio dobrog raspoloženja.
1: Rum FM.

0: Da li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Novo na Rum FM-u.

0: kolovoza očekujte večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Ljeto je službeno počelo. Uključi Room FM i pojačaj osjećaj.

Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033-728-015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.

0: u The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.
2: Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

0: Kralji pozornice, kralji svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda...
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u klub do Rome stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
3: Ajde pa ti, Mile! To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama.
1: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj Drum klub.

Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili gutlje vina za kraj dana. Sve vas to čeka u srcu grada Virovitice. Na trgu doktora Franje Tuđmana 3.

Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr. What we gonna do right here, gonna do what?